0: membresía de Riverside Honda. Aplican reglas y restricciones. No es necesario comprar para participar.
1: Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
2: ¿Sufre alguna enfermedad rebelde y no se ha podido curar? ¿Le duele la cabeza?
3: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18.40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
4: En la vida hay momentos en que el dinero aprieta y hoy más que nunca es difícil salir adelante. Si necesitas un respiro, Grupo Estrella está aquí para ayudarte. Con un préstamo de hasta $5,000 puedes resolver y tener paz. Solicita tu préstamo llamando al 833-346-3700, entrando a estrellacash.com o visitándonos en Maywood y Panorama City. Recibirás atención totalmente en español, confidencial y segura para que te sientas como en casa. Llama al 833-346-3700.
2: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte, es momento de salir adelante, enamorar al ser querido, enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya, 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
5: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
2: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646.
6: What if you could learn more about your health in under an hour? The Prenuvo Whole Body Scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors, as early as stage 1. 80-plus blood biomarkers will help complete the picture. No radiation, no contrast. Proactive health starts here. Learn more about your health in under an hour with the Prenuvo Whole Body Scan. Screen for hundreds of conditions and help complete the picture with 80-plus blood biomarkers. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.
7: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: Knock, knock, Capital One Bank guy.
10: Wow, Charles Barkley?
9: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
10: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
9: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
10: Anything for a neighbor.
9: Can I try the cash phrase?
10: Sure, take it for a spin.
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
10: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
12: Celebrate 4th of July savings happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Get a Whirlpool fridge with easy reach zone to keep tall items organized and accessible. And upgrade to a washer dryer tower with UV clean technology to reduce bacteria in the wash without fading fabrics. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th to July 8th. U.S. only. See store online for details.
2: Mensaje de paz. Mensaje de ayuda espiritual. Comuníquese ahora mismo y reciba totalmente gratis un asesoramiento espiritual. 323-318-4646. Todos los días estoy disponible para usted. 323-318-4646. Ya regresamos.
13: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
14: pa, yo manejo.
13: Seguro dices,
15: híjole, me va a dar.
13: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
15: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
13: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
14: ¿Pasamos por mi novio?
15: ¿Novio?
13: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones con asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se vea al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
17: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
18: Este es mi destino.
17: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
19: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
17: ¿Quiénes serán los elegidos?
20: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
17: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Martes 7 de julio, por Telemundo y Peacock.